0: asta, în dimineața. Astăzi când ai să-l aparezi ca proiectul ăla cu mărare.
1: Apa, pa! Hombre, no ha podido.